že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr, než sa rozplyniem.